0: хабшунавандагони азиз идома медиҳем барномаи фарҳангию маърифатиҳои надори нуро ва айни ҳол қарор дорем дар бахши пешниҳод ва хостаҳо ки дар ин бахши барнома ҳамакнун имкони то ду занги дигар қабул кардан дорем ва 227-95-94 ва 227-6-86 аз рақамҳои мо дар студия биёед нафаре ки айни ҳол бо мо дар тамос ҳастанд мешунавем ало
1: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр боша, шунаванда азиз.
1: Ба шумо ҳам бахайр боша.
0: Ташаккур.
1: Ман шаҳри Душанбе занг мезанам.
0: Аҳа.
1: Ва ман мехоҳам ки як дархост дорам ки дар ҳамин бойгони радио мумкин ҳамин шер бошад, тамисад. Мас аз лоиқ Шерали ҳаст. Дуюет аст да, якта мардак, якта занак мехонанд, якта ҳофизум, ва ёи номошона фаромӯш кардагӣ.
0: Аҳа.
1: Мемондед ман агар хоҳед якта сурӯзе баиша мехонам. از لایق شیرالی هست
0: این متنش از استاد لایق شیرالی هست و سرایندگان با آهنگ بستند ها؟
1: سرایندگان بودن نموشون از بایدم نیست
0: متن شما
1: همینه مفروضی میخونم همینه ایلتیموس یافتم و نیه چه سرودی نرزد
0: یک بار گوش کنیم
1: دویت هست شیری من بوی تو دارا اطریبی سوی تو دارا تایی تایی و تایی من نوزگی توی تو دارم چشمی تو جانی جانی جانی من بهترین شیرین ترین زیباترین ارمانی من عاشقی چشمی توی همه جانی جانی من شیرین ترین زیباترین زیباترین ارمانی من
0: خب
1: از این روزی سیدم
0: تشکر زیو شماده عزیز ما و کارگردان برنامه گوش کردیم و حتما چون کوشش میکنیم که این سرود رو در خاص پیدا کنیم نختارش پیدا کنیم
1: من رادیو گوش میکنم رادیو یعنی مخلص رادیو فرهنگ هستم همین شعر ما یکم بر گوش نکردم دیگه
0: حتما ما نیز بعد از درخواست شما کوشش میکنیم که همین سرود رو پیدا کنیم و زود زود در شبکه پخش کنیم تشکر برای زنگتون و برای درخواستتون شنونده عزیز حتما قبول کردیم و کوشش میکنیم که این درخواست شما رو پیدا کنیم و حتما پخش نماییم 2295-94 و 2276-286 رقم های در студия агар бошад як нафари дигар қабул мекунем дархостиашонро ва баъдан мегузарем ба бахшҳои дигари барнома ва агар набошад суруди дигаре дархост намудаи шунавандаамонро мешунавем ва баъдан мегузарем ба бахшҳои дигар

0: ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон санаи 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил мегардад. Ба ин муносибат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо паёми шодбошии худ ҳамаи ҷавонони кишварро табрик ва муборакбод гуфтанд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
1: ҷавонони саодатманди кишвар, фарзандони азиз, ба ҳамаи шумо рӯзи ҷавонони тоҷикистонро самимона табрик мегӯям. Ин ҷаштро ҳамчунин ба ҳамаи ҷавононе, ки дар хориҷи кишвар таҳсил ва кор мекунанд, табрик менамоям. Имсол мо рӯзи ҷавононро дар соли барои мардуми шарифи тоҷикистон таърихӣ, яъне 35-солагӣ истиқлоли давлатии кишварамон ҷашн мегирем. Воқеан истиқлолу озодӣ арзишҳои муқаддастарину муҳимтарин ва неъмати беҳтарин барои ҳар як фарди ватандӯсти кишвар, махсусан барои наврасону ҷавонон мебошад. Дар таърихи 35 соли соҳибистиқлолӣ ва давлатдории навини тоҷикон, ҷавонон ҳамчун нерӯи ташаббускору пешбарандаи ҷомеа нақши басо муассир бозидаанд. Бо ифтихор иброз менамоям, ки ҷавонони кишвар ҳамчун қишри фаъоли ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлат, рушди иқтисодӣ миллӣ, пешрафти илму маориф, фарҳанг ва технологияҳои муосир иштироки фаъол доранд. Онҳо дар афзунгардонидани дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, ҳифзи марзу буми кишвар, амнияти ҷомеа ва давлат, таҳкими сулҳу субот ва пешрафти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат саҳми арзишманд зошта истоданд. Яъне имрӯз дар мамлакат соҳае нест, ки ҷавонони мо дар он иштироки фаъол надошта бошад. Давлат ва ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз соҳаҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, касбомӯзӣ, варзиш, соҳибкорӣ, яъне ба хотири мавқеи шоиста пайдо намудани ҷавонон дар ҷомеа тадбирҳои зиёдро амалӣ намуда истодааст. Дар навбати аввал барои пешбурди муваффақонаи сиёсати давлатии ҷавонон заминаи зарурӣ ва муосири меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуд. Аз ҷумла барои наврасону ҷавонон зина ба зина тамоми шароити донишомӯзӣ ва аз худкунии касбу ҳунар муҳайё карда шуд ва ин раванд бо маром идома дорад. Зеро яке аз роҳҳои пешрафту тараққиёти кишвар тарбияи насли ҷавони босаводу соҳибкасб мебошад. Қобили зикр аст, ки дар 35 соли صاحب استقلالی قریب 1 میلیون نفر جوانان ما مؤسسه های تحصیلات عالی کشور و 140 هزار نفر مکتب های عالی خارجی را ختم کرده صاحب کسب و هنر گردیدند. ولی تاکید می نمایم که با در نظر داشتی سرعت رشد علم و تکنیکا و طلبات زمانه این حالا هم قانع کننده نیست. در چنین شرایط آموزش علم و دانش های معاصر از جمله ذهن سنعی، اقتصاد رقمی، تکنولوژی های اطلاعاتی، خدمت رسانی های الکترونی، برنامه سازی، انرژیتیکای نو و صاحب کاری اینوواسیونی برای جوانان اهمیت اولین درجه دارد. جوانان باید دانند که رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور از سطح پیشرفت علم و تکنیکا و جاری نمودن تکنولوژی های پیشرفته وابستگی مستقیم دارد. بنابراین جوانان را ضرور است که در این مرحله با اراده مستحکم به فعالیت ثمر بخش علمی و تحقیقاتی و ایجادکاری و نوآوری مشغول شوند. همزمان با این در خاطر باید داشت که آموختن زبانهای خارجی و توسعه جهانبینی علمی برای جوانان امکانیتهای وسیع تحصیل، کار و همکاری را در سطح بین المللی فراهم می سازد. کسب آموزی و صاحب شدن به هنرهای زمانوی عامل مهم تأمین نمودن زندگی شایسته و رسیدن به سطح رقابتناکی اقتصادی می باشد که جوانان ما در این سمت نیز باید هرچی بیشتر تلاش نمایند. جوانان همچنین باید با تفکر سالم و حس بلند مسئولیت به ظهورات خراب آور و تأثیر اندیشه های افراطی مقاومت نمایند. زیرا در جهان پرحوادث کنونی تنها دولت های پایدار و در مقابل تهدید و خطرهای امروز استوار میمانند که مردمشان و مخصوصا جوانان آنها وطن دوست و آگاه با سواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، اختراع‌کار و نوآور و سرجمع و متحد باشند. فرزندان عزیز، می خواهم یک نکته بسیار مهم را تاکید نمایم که شما آن را باید همیشه در خاطر داشته باشید. ما تاجیکان ملت آریایی نژاد صاحب تاریخ بیش از 6000 ساله و فرهنگی و تمدن ساز هستیم. ما شاه اثری علامه بابا جان غفورف تاجیکان و شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی را ماس با همین مقصد چاپ و رایگان تقسیم کردیم که مردم و مخصوصا نورسان و جوانان аз таърихи гузаштаи худ, яъне аз решаи хеш, аз анъанаҳои ватандӯстиву ватандории худ огоҳ бошанд. Аз онҳо ифтихор намоянд ва ба хотири ҳифз кардану таҳким бахшидани онҳо талош намоянд. Хусусан дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таъсири манфии фарҳангу суннатҳои бегона шумо бояд арзишҳои бунёдии милли, таърих, забон, фарҳанг, расму оинҳо ва суннату анъанаҳои миллати бостонии тоҷикро омӯзед, донед ва барои ҳифз кардану густариш додани онҳо талош намоед. Муҳимтар аз ҳама, ба қадри неъмати бебаҳои миллату давлат, истиқлолу озодӣ расид ва тамоми нерӯи худро барои ҳимояву таҳкими он равона созед. Чунки маҳз ҳамин неъмати бебаҳо аст ки моро дар арсаи ҷаҳон мешиносанду эҳтиром менамоянд ва ба тамаддуни қадимаамон арҷ мегзоранд. Мо наврасону ҷавонони имрӯзаро беҳуда манбаи ташаббусҳои азим, созандагони фардои ободи тоҷикистони соҳиб истиқлол ва қувваи пешбарандаи ҷомеа нагуфтаем. Зеро ояндаи дурахшони давлат ва миллат танҳо дар дасти шумо наврасону ҷавонони бо нангу номус, худогоҳу худшинос ва дорои тафаккури муосир аст. Мо ба ҷавонони худ, яъне насли замони истиқлол, ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстии онҳо эътимоди комил дорем ва дар пешрафти тоҷикистон аз ҳама бештар ба онҳо такья мекунем. Бовар дорем ки ҷавонони мо барои истиқболи сазовори ҷашни муқаддасу бузурги миллиамон 35-солагии истиқлоли давлати саҳми арзишманду назарраси худро мегузоранд. Ҷавонони азиз, ман ба шумо муроҷиат карда бори дигар таъкид менамоям ки истиқлолу озодиро ҳамчун муқаддастарину азизтарин неъмат барои миллати озодихоҳу сулҳпарвари тоҷик ҳимоя кунед. Ин ватани бештосоро сидқан дӯст доред. Онро чун сарзамини аҷдодиамон барои наслҳои ояндаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик ҳифз намоед. Дар ҳеҷ ҳолат ба ватан, модар ва миллати худ хиёнат накунед. Дар шароити бисёр ҳасосу мураккаби ҷаҳони имрӯза симои маънавӣ миллати бостонии тоҷикро ҳимоя кунед. Намунаи ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, одоби муошират, ҳисси баланди миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва худшиносиву خودآگاهی باشیم. احترام پدر و مادر و کلانسالان را بجا آورید و آداب و رسم و آیین‌های نیک ملی را رعایت نمایید. زبان مادری را پاکیزه نگاه دارید، زیرا زبان ما یکی از قدیمترین و زیباترین زبان‌های دنیا به حساب می رود و این زبان شیرین و شیوا هستی ملت باستانی تاجیک است. شما که در فضای وحدت و ثبات و رشد کشور آزادمان کمال یافته ایستاده اید، عهده دارید که تاجیکستان صاحب استقلال را حفظ نموده با کار و عمل سازنده خود آن را باز هم آباد و پیشرفته گردانید. هر یک نورس و جوان باید عمیقا درک نماید که تاجیکستان وطن او، خانه مقدس اوست و آبادی آن از زحمت، صداقت و مسئولیت او وابسته می باشد. بار دیگر همه شما دوام دهندگان تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت آریایی نژاد تاجیک را با افتخار روز جوانان تبریک گفته، به هر یک شما پیش از همه سلامتی، سعادت روزگار، خوشبختی و در کار و فعالیت آبادگرانه اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی های باز هم بیشتر آرزو می نمایم. بگذار جوانان تاجیکستان همیشه پیش صف علم و معرفت، حامی صلح و ثبات و سازنده امروز و فردای درخشان وطن عزیزمان باشند. روز جوانان تاجیکستان مبارک فرزندان عزیز.
0: شنوندگان گرامی، شما پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان را بخشیده به روز جوانان شنیدید.
2: حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است.